0: Pravi mini-satelit, sada znam, čas i ja moram napraviti sada u prazniki raketu, pak s njom ću odletit na mjesec. Hura!
1: Misliš tako kod astronauti, ki su se pred 57 miljati spustili na mjesec, no to gluši kod jako dobar plan.
0: Ali, apropo mjesec, si ti zato jur čula kako je mjesec nastao? He? Kad i mjesec ima prave supermoći, tako kod i heroji.
1: Puh, no kako tako, i ja znam da je mjesec za nas jako važan, ali mislim da će nam Sara zato veljek već uvadit. Čujte sami.
2: Mali svit.
3: Včerašnji 20. juli je bio Međunarodni dan mjeseca. Ovim danom se spominja NASA na prvo spuštenje astronautov na mjesec 1969. ljeta. Mjesec je pravda već nego samo cilj letov u svemir. Prez mjeseca bi se i žitak na Zemlji radikalno minjao. Stručnjak mislu da bi se žitak, kod ga mi poznamo, uopće ne bi bio razvio. Mjesec je nastao pred prilično 4,5 milijardih ljet pri kolidiranju dvih planetov. Kad je mjesec nastao, je stabilizirao kretanje Zemlje tako da su se uopće mogle stvoriti prve živine. Tokom milion i milion ljet smo iz ovih prvih živin nastali konačno i mi ljudi. Ako ne bi bilo mjeseca, bi se minjale ljetne dobe, oko ekvatora bi vladala mrzlina, na južnom i sjevernom polu bi bilo jako vruće. To bi znam da i pejalo k tom da živine uopće ovdje već ne moru živiti, a prez živin bi izumrli konačno i mi ljudi.